Listen, look, I'm asking this guy good much you must get here. Pagotam and the men we know in Jesus. Munana listen, look, I pagotak. Magani much yes, Jacob. I'm a chimina chigani in the senior. Kakeno, Ugiswa pesk. Pagotam and the men we know in. Maga munana listen, look, I pagotak. Magani much yes, Jacob. I'm a chimina chigani in the senior. Kegon, keen a machiminigun. I know sin to them. Pagon gave me out and listen to Ugiswa pet. Meaning apachistan animuinu in Jesus. Get the point and listen to it. Can apachistan animuinu in? Anamachia chach. Kappa menach minigoin. Mochu chicken nipoistach. Animuinu in Jesus. Ego mochi ask on the synagogue beat the great egisque pet. At the one aste pet. Chickemana machia chach. Ewan eight soul to matsu in the hoche. Ego mochi out eat a steak. Egata on a epinichic. And the senior gepe beat the gajig of Uyisquepechic. Ego toma, naipano, toapa tais machaya. Ese suhan nigmantu, usu hatsun. Umasita still, Saint Mark 15, Nagat 39. Ispima gana, simagan sigemao. Egota, gani paustat. Ayapa tak, egose, ese, supoe chakwe, kito, tapwe, awa, aisino. Kege se manetu ego saniu. Awasimagan sigemo, ege mina tuskinina. Tapa mena kalimeno, kage chista skotte mitispi, Christa. Kiyage suhan negoskisun. Kahenoge ichigapo istak, ese suhan negugimao in Rome egospi. Upigesquen, epigesquet, kahenoga get dependemansimagansa, getu taminio, etitaswata. Ispine megisiganik, ispi Christ, skotse, dipmatse, tutaski. Anasimagan sigimage pehto et depuent. Ego, kisis chigateo. Kiopahtamanmen suhannik, et taiskige magannik egota, tagage nipoit. Ege chua stepannik, pinesio egitun, askienanampannik. Anasimagan sigima, gigiskentam. Munapagantoa anasinno, kage nipitu taasite hattiko. Magagiseman tu. Ugussa. Kepehtä ennu ette puente segissin piitsikis siemeigamu. Ispiopahtaki kitsiago eikäigän. Enään nikippanik takuhtsohtsi niitsiise. Kekeetsi kunnamuttastutin. Miina kiitoo. Taapuitsikään joo. Kisemantuu ugussa. Ego spinemei kitsikak. Agoani niiso egep maatsi guissik. Nistamana ugimutas kaageegutsik hasetti ahtiko. Ego tengissi puhteemakak. Aemiaoin. Rumanak anisinuk tuo ege emiatsik. Ego tanta, kage tehtä pitta huts, umista tummihoa simagan siigima. Unipuin ikafu, Jesus. Anu menisi suuhan nikman tuo, kegueskun nikuisinua anisinua. Ego kreiskap matsitan kaikissikak. Kikiskeni maana, kisagi, anu menu saagiin. Kisami niko, ege suuhitteet simagan siigima. Ege kesken loomat, ikäge konta kustak. Ikäge konta uska innikotta puhuta segiikot. Kemiineo, ketää pohtam, ego svegissikane. Miin kep matsuin, annutkaa kissikak, mua siena, simagan siigimaa.

Päimiätään genas kumittain käytti pihtsikin, ja ketä innomana suminta kistaa huma kakisku muin. Voisi suinta määritettyin kasvupuhteemaa. Kaakanaisilta saa tapa mennä, minuina tapa muhtetaan. Minta ette kisti kaatta kumittii, ja niitä tukee pehtäkin. Ja kun se määrin askumittain, huinuun se Jesus Christ. Amen.